0: Best flamenco.
1: Best flamenco.
2: Se oli sillä hotelli alussa.
3: Missä on Paasikoski? Ei näin miestä.
0: Missä on Marko?
4: Se on vieläkin hukassa se aprilipulla jäljellä.
3: No ei tähän biisiin tuu passoa kuitenkin.
4: No niin. Ei tuolla koskettiin.
0: No, mä ei aloittaa, vittu vaan jännittää.
3: Ihan rauhassa.